0: Kadai dam le ma marai la fi amra si la fi awali a doka gloa se koko kadai ma mi atarobia kadisi a woi radio diffusion national chadien micro ba Lionel nomen gardena undum daga da woi ni ke kabin teknik jarnaiv de bam si mau ke ngan bangas nya ke kutso ma mi atarobia kadisi si jang ke dengam ngomala ngana ni de mi si roji te la amra si la fi awala fi ke dan te gali a woi nduji kambe ke jamena tla quartier jambal ngato a di troje marangi se ma te radio diffusion national chadien numéro que kadai bari ne bar nganga ya la di 61 53 20 jamena bongai arrondissement gi kutu akuma ke kete bayi ni baya majala yi na ngo konsi ale ndojo meta tarobia si yake mateta sigi ay bari bare rai la fiya gege majika di chad bongai province gi kujogi di meta wa si ngrendi sen sen gi gerenge tarobo ba dokaglo ase kumbanga se kadai bari bari rai nga konsi ke mate sigi la pia dan je toti na do to jumas kuman kete te nu ni jateli re do te bay ke dendul ke adnia di sakdan do ge de ku mos ne o to kun bay adnia di sakdan do ge ni ke awasi kil te korkoa ba ni no ni ma mor ko dana de ge ku bege mor do ko de ku moy ge mor ge ko ngan ku du ge mor do ko dana o bay to nge mut ge ni de ku mdan lu ali ga ke ngen ja ali gri ge o bay to ni ba mam tor de ko dana malanga de de ko mos ni ke i ad nya de sa ko don dog ni ke osi kil te kor ni ko wa ke ara se ji ta ku ji ji te a ke communauté ya ji te ge ni ke asika de ara se ji wa ba ni no ne na mamia torobia ka si si o ji ter o ji tris ge awi ki yesi ge ka ri de no ba tarobia si ta di numero 61 53 53 20 c'est parti. Allô.
1: Allô Lionel.
0: Oui, manga auditeur que tak gato. Monsieur Njirane, Njirane Basile.
1: Oui, merci.
0: L'homme de Kundul.
1: Oui.
0: Sota.
1: Ah, sota yi.
0: Asndojo.
1: Ndojo, ndojo to madalu ya banga ngame lu pamake.
0: Lo nanga dai ngai mare da. Ça va la famille? En tout cas, ah, tarobi asita.
1: Ah ok. Aïe. Bon, donc, donc, ngar bo tsalenda ka sikula da har
0: da yan ka bo tol me ko ji sai goto wa wajin sai o dama tur hal nala
1: ma ko te ko ji la bo tole ha dogu be no la wo ke ku mi ya da ra mi je ya ila kila ko ke je ne tsalenda ku tole le ka sikula da kula bo
0: ha
1: nam da la ke bo lo ma la ke alam to e ki klesim ba ku fitam da ko me ko de lan so mar jonata damba mar no ganga jonas mar garam gude nesor mar lu gumbai sane mar masonga rola ta tonungi tangar kawanda belai dik mezo khata bu yugle mar la kuran gana ki kundul la me ki ki kundul mar ramba warna ene ki kundul mar to gude gaso ki kundul ba mar nga tonna ne to sheb de kare re bu gu kundulum mar sanga bless Marganga, Nasi, Mar Bruno Ndungaba, Ali Ndungaba, Sadi Ndungaba, Denlai, Bishin Jamena, Ba, le nationaliste 235, Najib Mouis de Bongol, Papa ministre de Koubiri, Tati le Barcelonais, Yolenga de Gelmasi, Gonda Vindu, Ba, Mimou de Njoganama, Nikiri, Levalum, Yenwe Khani, de Dolma, Sidi Radio Khara,
0: Ala lay siato. Merci ngaya monsieur Njirane Basile. Bon dimanche ta Kembeke Kundul tous. 61 53 53 20 61 53 53 20 numéro que aibarine barnto. Wala mamba de sila ni ba mamor kok ngan ku dugum te de dana lewo buga guton. Allô.
2: Allô.
0: Oui, mondoy majkari barbar Kembeke ra dina na.
2: Ah Kundul bay karje lama lama basabule
0: Kundul ale bongor
2: ah aga Kundula barbar se dai bongor karje lama lama bar to da
0: quartier lama lama l'homme de Bongor
2: ngon basa gule gumban berang do nationalist plus 235
0: abila bila nga ko lene
2: bila bila nga ta
0: Nadji Moïse
2: e mako
0: ha
2: toy bayo
0: sot ngai
2: hay akas na joke ngor na jota
0: au karia
2: ah wo ndum le ra porboto nge nge nya barbar lum gulu wonu rai gar kem bagano la
0: maji le mojis era la le aki au ye se ka de aida na ji kia de ke nge ya ig ke ad nya isa ke dondog ni ke wo skill te korkoa bai te korku kem community ji gitu aki ta ku ji gitu ge ni ke wo skill te korke ka de ran se ji wa dunya ke ngola ai chit ke kete alia aida ye ni wa ba ke aida ya si aida ne riwa
2: Okay, mam tam go de tam nga pa bi ta prom ra la fe dogu bai ta
0: maji taru bi ai
2: ai gar ka de dinya ga sa ne dai dogu adinya su ndog tu ndog tu no ke ke tin ndog bi la ne go ta ta da ke na adi ka du so wa ar artist madu was funny sa ye to ke na ri
0: beze
2: wey artist madu ke mu wo ina darin ne sa ye to wa
0: Ah voilà.
2: Bon, rien parce que moi dans mes titres ça y est toi vous sang l'état.
0: Voilà, Aïssa que doit être ta majala.
2: Ah, Robinho Souza, nana que sang que donde bo, nana que sang de donde.
0: Voilà.
2: Robinho Souza que bai.
0: Ibeko au logo note a.
2: Voilà, da wa panro was tao za ti tembe injibila itamina. Ah do kana nya us ndoktu rae do ga girta likan ti do ga girta rabila ne ti maw nad muso bare maw nad muso ke be bilane ngu tera tin dogra ngu tera ke ma muso ra wara ka maw ko muso ngu du ti de pago robine le susa ke nana ne nana ku sa ga dondira
0: aha
2: wala do
0: ke awas ke le te korkoa developpement
2: ah awas le ngu da developpement ngu te lo du no
0: dai majingai kada majikade daga wasun kilo kadiya ke begra takujie ji gitu ke kem community gitu da iya ida ne ri kada nyaga ke begra turusai
2: bo wadanya gwa de yandora petadra wal girme gu gusere yanga wad yai gu kuloto kada rakulas kada aralewo boy yo to kada war class kada war le dogan der bolo boy yo ketu class kada rale o dara kula maso to kada rakula rale o ra ferayer class kada rale o ra kula na kem kem matulo ala kul tamne celui qui ne travaille pas il n'a pas droit de trouver à manger
0: dai dai kem tessalonicien tala
2: voilà
0: les paresseux n'ont pas droit au repas
2: ah dogra kula an aus droit kada nyok sole
0: elisa ali ah
2: Voilà, et puis qu'il y a un peu de temps, l'homme mangera à la soeur de son front, oui, vers le matin.
0: Oui, il y a comme d'ailleurs, Genèse. Voilà.
2: Voilà, d'ailleurs, biblique. Donc, vers le plus temps, nous avons même un peu de temps, ou de temps, que nous avons.
0: Baya Martono, Nadji Moïse.
2: Oui.
0: Tchadien, d'ailleurs, il y a des cas, il y a un peu de temps.

0: Alo, Radio Chad.
1: Lepi ou?
0: Lepi yang ngai, bai, sota?
1: Tum aje ou, bai.
0: Aha, i bar-bar kiam bekerar ini, no?
1: Jak na oi be bato.
0: Ah, lom de be bato.
1: Wey.
0: Rab ayo?
1: Tum aje ou.
0: Do ngai ya?
1: Jis donat ni je, jokan ni je, jiran do ni jis ni, no?
0: Mani yedu ngai si?
1: Manda are me are tuk to kuma duda di ngon dan be je tik na we dan ni centre da de sense de sawi
0: are bai
1: are
0: bai era goro ini are ko are kada sinak bai re re ala ino ro singa ore re nga ai tuli no ro si bai to da din dula taro bi ta ok ngon na ji sai kadida
1: wa kamera guli be to ala
0: ah ay ngon na ji sai kadida ke ra la pia wa
1: ah mer mer se
0: ah
1: mam dole go tale bai ga kin dan ba tete da bonje da kin da jin le kwalte mi di da
0: ah
1: ah mo ma ge ya wori ke je ya wori bunje kada jire pa jungo kai kai san ndo fa jin da ga go des mu
0: aha
1: da jo se de ke wala jo se de bun
0: aha
1: me ja re me lo ti si da te da le kwal me ja gerne di pa
0: we say say
1: me kin ne kin da ngone le kwalte a wo kai alim ai ki dene mu se prao e ki dinga ma bu ta te ku a u me su gutu no na din ga jira kene le kol sa wa se da la te ni ki jira ga fa me su gutu be fa
0: sei ko a sei ya kol sa ba lo
1: no bi te ni a ku le be da ina go to fa no ye mo ya mde to mu le te ke
0: wa ji merci ngai bai ra la le a le a
1: amara la pian de se ni ga kom de si ga me na
0: aha
1: ra la pia ngo kom grand frère Blanchard.
0: Aha.
1: Parce que autrement c'est moi qui appelle gagne quand elle au comme ton loda quand on est à ça à dire.
0: Aha.
1: Amara la pia ja je sens nga.
0: Aha.
1: Mara la pia il s'en va je doté.
0: Aha.
1: Mara la pia ngole benim je jama dim sulanga.
0: Aha.
1: Mara la pia ngole benim je tinga wei.
0: Aha.
1: Mara la pia Noel. Mara nanim la pia nanim jama dim Edouard.
0: Aha.
1: La pia nanum monsieur Alain. Tout le djé qui be botok tindama la mo djé carré tout ala mie djewal.
0: Aha, makul mo ko mbansei.
1: Mo se pone djima sal, se va dalo.
0: Djima sal. Bay ni kujula ni ari bazala. Djé djimte.
1: Ma djé da wo djé ngala nto.
0: Ma djé ya wo ma djé mga ko mbansei ba mura la fia yek evaris nga dande. Bai basa ke bebo bebo toge mran lafia ngai mrasi sing jagjai ke lafia malang si 6153 5320 wala yani awadna kuma ke kete bai ni ke kad turusen ake toloto ntwa ba ke dene gergorono tognto allo radio chat so tala mode maji ibarbar kem bikrar ina na
1: man mis ne be tam daras
0: am daras rina na
1: ah van to maji
0: so so te rina na
1: rim mumbai one seresten
0: mumbai one seresten
1: ah
0: aha taru bi ta ra lafia wala ki au ngon conseil sain
1: conseil tarbi pale wo ma mo ban be kira ke ne se ban bara la fi
0: aha taro bi aita
1: ta dog au ja ga au ta kai du se au de ba au sa ri au sa ri ba ki ga so anda au ni da to du ne ge e le da be ti gu tu je ku je ja da ga du na de be ba ri da u ja ba da u ga u ko e ne sa ba na
0: wala inge ka u gi de ya ga re ge ko ya le ta be ti te de ku gergorono ke deke kalas ma morgan ke dug epi bega gra mordu ko nge moy gu kol mordu dana kok o nge gi kinja nge motu gu deke kumuna alu ale gu deke jan wo ita gir nte gu deke mbiki gu deke moy gu no da mam tordu ko ba deke mosun to wo ko togun bay ngang maji ba ke a nya da sak don dog ni ke oskil te korko wa ini non nama mama dam ni ke yang ni wadana to wai ni ke majim to ke kadu turusen wa ba sin wo jitero jitris ge yasi ke kadida ito no ba taru
1: ah ah ko ba to mo makul mon pa da ka to di ge to di dole ei to jemma di wala ei to do ku chai ban di to ta le ta le si ra ko ni ge to di jemma ngi to ki to na i ya san na ba da kari mare do du di mang to ku lu pa ve
0: sei allo voilà problème liaison dendeng ka de aitel ay baya to do ejingan bang baya sia ko kutiki di mi 61 53 53 20 dekeng ya ike adnya di sak dondog ni ke oskil te kor ko wa bai te kor ke ke koskil ke ka de to ta ku jig tig sein dendeng oi ke kem communauté jig tig geni ke kada dekenge yai yanka sa ko dondo ni ke koskil te kor ko wa allo radio chad
1: tasagure chalbo
0: aha tarub tarub yeta
1: won basagule bo gongor
0: mon duy maj 235
1: ah am tar kadam complete listing nga bay chat nan la jawa ta
0: maj tarub yeta
1: ah amrala ja me karni ji ngi karte budal bagar
0: aha
1: nalata joaquin abgen di carte budal bagar mo di responsable mama mita parwas special borame responsable de communauté sainte mère teresa mo di benum kare rinende ina tamar gumbaran terenge la suyan de tambe gi bongwar carte lamalama mo di mama kulojin di ber di garan terenge ne 11 août Umraji mama Angelin di garin serin bi wimars moji kom Ellen di garin serin gine sai baywa moji ngukum karine nubanji tande ga amderas moji jasrabe karina anji tande ga amderas moji hajja karin moji kuyam di jambe do kundula moji du kumba ga wo ndu mo yamo inal do gum karin majire singar di jambe gi gi na to la singai da ke ja jim ti jima sal ke no ko wa
0: wala ja jim ti jima salila
1: ndi kazamba se nemmer wo sa dono manga era journal ta journal tindera ramne limtimer
0: aha
1: la projet de tangile dans merci ngaita
0: maji bon dimanche merci 61 53 53 20 61 53 53 20 Madingai kade i dendol ke kumosi o baito anjira ke doi ke do irokom komunote chadian solidarite inkai. Ba madikadi gir dondo ko kogi teni ke irin mamrawa ake irin amam demsen ke kem kujua. De sulo de kade de ke ak polem ngokon de alo kade teben ngokon alo wagania ke salo. Alo Radio Chad.
2: Alo Radio Chad.
0: Aha, mondo i madingai a deke jia barbada daba. Rom dilum gai rinna na rinna na
2: yan kingem fatina sokrat
0: aha yan kingem ibai
2: okay
0: ah kartie tukra tukra ria
2: tukra investite
0: aha au knadi sei karai dasi
2: gona jamda dunia gugula ba
0: ah
2: ain tangon tu dingira kler kadan jian bini majali
0: wala aha
2: ah so kadu ai gorian to ta kadnya nana rani wa kad change ore diri bai de ne ko ke se ta wala kan jin ji ne dale
0: aha
2: nam ngira la se do
0: maje taru vieta
2: oke mra grande am solan kaste sabati
0: aha
2: rad ponte masin ranen go
0: aha
2: rad ponte singam di seneta na sibela o
0: aha
2: ya
0: Merci, bon dimanche, et Tanya Kingamwa. Il va dire que Barbara compte depuis tout, de que Barbara va dire que Barbara il n'y a que Ingem. Voilà, il y a un comité à de Kébaïwa qui endure de Royt Saint-Ta. Voilà, Mamdelani, Ba Mourman, comme allez, Baye Nike. Allô?
3: Allô?
0: Oui, Mondo Magi, Mondo Magicari.
3: Amundi ma jadi bayi.
0: So tu karya lah. Ibar bar kiam bekra hari ni na.
3: Jaman apa?
0: Jaman nak kerja dia.
3: Antuk iya.
0: Kerja am tu kuiya. Muda awak iya kadai dasen hari ni na.
3: Hari ni dogoi pun kasulu.
0: Dogoi?
3: Dogoi pun kasulu.
0: Kasulu. Maju. Taruh biaya tak awak iya sen kadai dat.
3: Mau yang kat muka ni son tu yang sering ni hal. Dan lagi tan, urkan, esa kultan ba urikan. Baik tu lagi ni kon renda di kagni albere kagni abang de rupa tawa ini renda di batin. Son tu degree ni siapa son jadi adanya ni yang tu nombang tu lah.
0: Wala.
3: On dit que vous gros allo. Rien dit pas ça dit que donc on va il est dit dans un truc il est dit dans toi dit nga ko.
0: Go kadatnya di sa. Kad murado.
3: Adi to bobungan go.
0: Ni was kirte kora.
3: Adi kori kro.
0: Ah, ma was kirte kori imbe no ala.
3: Ah, ba bande dumi imbe.
0: Ah, ba naji ki kadida gutoa. Kan daru sol kete.
3: Ani mamu dani wa ibu ke ibu tempat ni. Adre dikurang kan dia bakar dia ngiri ibu ke ibu tempat ni bakat loan kiri ni. Yang aku mami kiri lah kok.
0: Ini ke daya ini ni ke aden ada sani ba. Macam kadu ke dondo ba ide jenne ke bola iri na iri nuah. Ba iri na kogi ba ide jenne ke kemna kogi ke iri nirawa. Yang ni rani wa jadma sen.
3: Beri
0: orang betul lah. Ah, bayi ini na ini najis ke kari dejen, ayat dejen ni ke bola ini na ingat ini noa, ingat igus kujua ke igus buah.
3: Itu real baru itu iro.
0: No, toro bayi ini na patron ku kujua lah.
3: Ni itu iro.
0: Ni dia dumi ali, dia dumi ini na patron ku kiam kujita. Ba ini. Kata ku
3: main ingon ada ni turun ba ralu kata ku.
0: Maji, merci ngaya, monsieur. Ada lapi alia dogoi enggak solo.
3: Bang, ada lapi di malang. Kalau game kono undung saya rajutnya, ada lapi belum kadang kita dari tuko kau itu.
0: Gay kerag.
3: Game kau bisa dag, game bisa dag, game biasa rag, kantor balik bag, game.
0: Madi, bonjour, monsieur. Madi, merci, merci, monsieur Dogoy. 61 53 53 20 61 53 53 20. Numéro que Aïbarine Baran, non. Allô, Radio Tchad.
4: Allô, Mali, entendez comme.
0: Taruh biaya itu.
4: Bom complete ni, kita ni complete. Mari.
0: Aha, ada isemnya.
4: Toringar.
0: Toringar.
4: T O R I N G A R.
0: Okay, ada isem Toringar.
4: Toringar, mana sih?
0: Baju 61 53 53 20 61 53 53 20. Awi Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Tarub ya si ya kade bari bari lainga konsig lapi agi jay tarub nengan bangasnya aku meh kari ay bari bari kari wore isi kau kadi deku kumtu tono ban no. Halo Radio Tchad.
5: Halo.
0: Oui, mon doy majikari barbar kam bekrari na na.
5: Ah, on go brum ti mabse
0: tambe bol. Ah, barbar kam bek bol tu. Rina na?
5: Ali David.
0: Ali David.
5: Ah,
0: Aha, alio, aira lapia wala ki hau kungon na jisei ka dida?
5: Tu, kane tiwe na ipa sema kuwa.
0: Na jange ya igira ke adede ke nge yai. Adenia adisa ke dondo gada ke wa sikil te korkowa.
5: Dekunge yai da.
0: Ah, dekunge daba ke aida ibeko wala dekunge yai da. E fene ala. Adenia adisa ke dondo gada ke o security korko aba ni noni tongai kyam community ji kitigge tongai kyam family ji kitigge nike adnya adai sak don dog ba mamor ko a dege nge moi ge ngan ku du ge nge mot ge la mamor de dana ko ba dege ku mo sun to kun to bai adnya ke adai sak don dog nike o security korn ko wa
5: ta ala parate
0: a
5: onda taro gala por carito.
0: Ah, sí.
5: De da kinga.
0: Ah.
5: De un gisano da anal con hari san da kinga ya.
0: Aha.
5: Igne so yul kul madun go ko inde audu algo es ngala la fa kame to dunya so. La ngungun na ga ipa isan ya. Asan kle ya fa du.
0: Andur do roite sa ya, sí.
5: Tan san ban kan tu bu. Inga alkulu kami tu buat, me igi inga mula tenebat dia, tenebat tu di inga mat dia, dua orang kami jadi bersenandan.
0: Aha.
5: Ia orang ekol, entah kami tu buat me igi kita kelia kisbiya kadu ya kudewa.
0: Aha.
5: Ah, kisbiya kadu ya lo macar. Belar igi macang.
0: Aha.
5: Macang.
0: Ara lafi ali ya monsieur David.
5: Tau me be gurum tu ko nga kom je gis no.
0: Aha.
5: Me da nga tay mo ko kom gun ais gurum de.
0: Aha.
5: Din e ko is nga mo no so.
0: Aha.
5: Nga se do. A te is ni kaura de. Kom ku jum. Ma ju nda de mi chin e re jamana is ku de. Ma ji de kara kara tuto.
0: Maji bonjour master Kambek Bortira Eve Bakaji ira lafia ngaya dum Kambek Bort 61 53 53 20 61 53 53 20 au radio diffusion nationale tadien nemgan banga asiya ke muta kadma mi atrobe kan gegir ku jara te église catholique ade askan mengan de gejo kari ba allo. Oui, allô. Allô. Voilà. Problème liaison 61 53 53 20. Voilà, dit que chat que notion ya communautarisme solidarité ba dinani ya que jalo halji que dondo ade de que c'est ya ogu man. Allô.
6: Non.
0: Oui, mon doy majikari.
6: Bonjour.
0: Ah, kariba ya la ibarbar kembe kerari na no?
6: Ah, Eric Landomar.
0: Eric.
6: Landomar International 24/24 Matukra.
0: Irina, Eric.
6: Oka.
0: Landomar International Barik ke Roro ko ini. Allo. Voilà problème liaison to Saint-Yade. Nique monsieur Clandoman International l'homme de Tukra Riaska de Barbarwa no de longo to gendo karante a Barbar Kari 61 53 53 20. Allô Radio Tchad.
7: Oui.
0: Oui, mon doy ma Kari Barbar Kambi Kari na. Kari baya la sota. Sota Kari. Irina na Barbar Kambi Kra.
7: Ma to ringa to Gilbert, tum bene.
0: Ninga tolum
7: Gilbert.
0: Gilbert.
7: Oui.
0: Taro vieta monsieur Ninga tolum aida na jisen wala kera lafia.
7: Mamul na di de dabda.
0: Voilà.
7: De dabda.
0: Ah.
7: To do singa to me gira kulala ne kutaba yukta kari.
0: Aha.
7: Me dogu singa kele me gira kulala.
0: Aha.
7: Atare ne utalba.
0: Voilà.
7: Arne utalla.
0: Aha.
7: Pour aider na ni na ora na ora pula.
0: Voilà.
7: Nara kula da kinga nipa.
0: Uhum.
7: Mais de je que benadira o do ngu ko de mari dia o tular.
0: Uhum.
7: Ante de la tu.
0: Uhum.
7: Da de dunda ku se gira kula alba.
0: Oui, sei. Ya gro to ko de ku mari gira na ngu ko ma un ko ake mama por por mbai ma sei. Sa wi si yana.
7: Da ma je. Aura kula da mara nipa da.
0: C'est vrai, hein? T'as cru au roco et d'un autre, mais c'est n'inga tolumba. Voilà, m'bangé ma ce coque à Madingaï, car de dimanche crandaï, barbare, m'bangaï, 11h, qui est m'bangoudi, du coquitas, nani, tarobi, yassi, à de m'dangaï, nage, madingaïa, m'dangaï, car de dimanche crangba, y barbare. Voilà, si malangani baribar merasi kerang kai janji ke to do problem sosial wo bai to ke takuji gitu ndeng ndeng ke kam komunote ye ji gitu ni nda do te sen ke so do hal digen dul gini jato tina do te ben dar nda ge bai na ji ku dimas kerang te jato tina do te do ben dar nda ge ba ngon au majority ve au majority adbal ni kutigi di soso ake ku jogi di kogi kokuba. Voilà, iko iko roi ko kalas wala de ke kade anda kumun go itu go yang kerang gitu ni agu to. Bon, biya ji ji gitu de gun dur gitu la ni ya ge ku be ni inga ya le be. Est-ce que dunia ko ke jawon la dunia ndo ji ani ke jas kade jari ni ke famie ji te gitu sen tam ye kade. Ni no ni na ara ke ada de ndul togu wa dengam ke mun te tam ye kade asanta ro be ti korwa. Ba ni no na ji mas kerang te ja to ti na do te ni ta. Merci ngai dena undum daga da woy yarna yiv de bom si register d'antenne bay Hassan Ali fa micro bay Lionel Nomengar no bangom jaji ngai na jimash krang te tay ndai kum ke de doro sito sogo.

0: looking on all the goosey jay. Looking on all the goosey jay. Looking on all the goosey jay.
1: So do your number.
0: Looking on all the goosey
1: jay. So do your tarilu.
0: Looking on all the goosey
1: jay. So do your nudibu.
0: Looking on all the goosey
1: jay. So do your jumalu.
0: Looking on all the goosey jay.
1: Majita chapabo.
0: Looking on all the goosey jay.
1: Majel chapabo.
0: Looking on all the goosey jay.
1: Carbele how to get a get it.
0: Looking on all the goosey jay.
1: Carchar how to get a get it.
2: Dai lo kaun ange to son wawa fason la telma ko prob da dimas ke chango la mor wala radio ya undo ko
3: wala hadu chade carlesias kada ko jilwe ngana le gosije mato da ndu balam telum gayis ko kanje kilam ya telum gelel de neji on mel mesdames des gens de dieu technicien ici ekunda kame ko kolaje de madi abdoulay da kame ko kolaje de to gun kagu taydandi unda ja do beleje de karsiera de kolal gay ngane de kare kare
4: tan abda de ji kagmi yuto tarlenda to ido tarnelenda cargos ademba constat nga cargos
5: ekul gu ban mabiwa gardien je unde ne karakda da biru karo ya lelitugu de gu uni ara uda sai kula banel ha asag kai gama gardien tonele tati ya kilamba ko kai bilbilje neji be basi ni toi do tablo poussière ya tout ton ele doar arbano kini no le mam to directeur ma de kis na mama ni toi lo ur da ba do jadi ngam ma je ur di ba ko to di mama de kwa do jeta de romle de na arbani be hein kini no le am modu munu torsion ele ni toi ba la de do jon ur de ne ba to bambu mo la mama ma ni toi biru lo mia hein. Ah.
6: Dapiabo.
5: Ah lale.
6: Ah. Taybane.
5: Ito maji abi.
6: Ah.
5: Ah diba de sey.
6: Rabane lole to to lo to notion je ben.
5: Ah. Ah. Gardien je lele do jila tarbi ya da do dula lo dumba kai bilbil je neje da kunu ta ban ba da du fulal ya be da. Une ba ba ngum ta kai chen dora wa lole ba ya oda wada. E chi da du kuna kuja ya kokogra ai maga wa. Igi kami arla di karbela ima mau nadi di unjenele. Ya mar mau nitwai loba ni lealwa.
6: Maji. Elimiena, baine dana, sinde ito nganje lekol, tingante neje kare kare yemde tumu. Inyami kadinde ito admi.
5: Tardiba yara utura barne we. Eko le diba nama kundari ngunma kariba yu wadu diba yi diwarne we.
6: Oui. Mi elimiena, eko le sida ande ito nganje neje kare babe emde siye kare
5: babe emde siye kare. Nama ule, kundari nganje eko le kari di logne di.
6: Ari kita lo to to na mi kan babe nego
5: kar gar ne le wa bene kar ne ba fasi do ndari ngande ko li kari bai o ba wodo bai de du
6: nga mi mo ala mi bo mi da mi je moso do camion ari do camion ka de je se li cha wo sum bum ta mana mure ko nga man de to admi yam de ne si
5: au da moso do camion kari gar ne ba da moso do camion nga ar gar ne de ada moso do camion gus diva ko ndari ngoni le ko du na ba wule fa asan do ndari ngande ko li kari targ daw pag tadidla uida na daw ndanga ringanji kaida madid ayi ngawda musu do kama arg kargar ne ngane mani ga wondine le itodu kanjiwa ha
6: da su taji mase ne miya matana
5: amma taji taji di
6: ngona mre se kada nda twa se mre kada tajim
5: ngoni odu balkan
6: mimi neiwa
5: ngoni odu balkan
6: mimi neiwa mi neya tajimwa ha nkama no ak ne na majala nkama elum ta iya tajim
5: ku raida makoji kai roile bane imajala
6: mre se kada nda twa e kolji
5: male ba makoji ngabili padere roya kufundu mbaya mba madigi madike medije dije bano au sanguzu ingoni gune au de kundarela kundaret banwa
6: mamu da tuwa amle se kadin da tuwa pa da tuwa bai gine bai duani negin ya tajim ne dan lukun da tajim
5: ah
6: tajim mal
5: mam tajiba ne
6: ah
5: ha mamu tuto kwajiba momoji bo mam mitajil ba mam mitajil na yawra musu do kamela wa rara ba wa musu do kamela
6: mi maulo jen kan wala mi maulo nan ne mi mam morgun potam jiram de ba korgun mun nejelum kadmiyal to yivilum yivilum mi bolam se ne
5: yivilum mara modoji ile akau awda musu do kamion na ngunile Ngonile na wadi gwede kolu. Na wadi gongonile kolu.
6: Ngonda mi mamunda tuwa. Njek nungoja inuari ka njeka. Mamunda tode da are tode da are wa. Unyibuja wye pa wejina abibe.
5: Awda ibe ya unda ili nganji da. Iye inda da. Odi je parfara ujida jen jiretere jiba jau jodu mer. Jen responsable jiba kan ekolu wa jau jodu mer. Ba yigi jisne wa ngoni ba. Awda musu dokame wanda pote. Ngongi yi setang ba yide sewa nolewa. Ngondi lewa
6: ngoni ba. Mimi kubonda ngalbo. Ngonda imibia moje. Ida yi directeur ke bana dore kun gondene parce que lena aussi gondene je adene je ayu nde tongande ya école ta ngande ya école te libe aussi gonde ni directeur ni directeur ke gudi kayte sen directeur ke mi bureau twe
5: eh
6: o tariye selim bebe
5: mama to directeur du
6: pays mama babe ke kam ne kam
5: fula damma kula ma sen to
6: directeur du pays mama mun gon ke ndama mresie ka de toile aussi gondene je lokne nde to dalene ah ngande ne je da reise de ne ta ah Kali benga, ini direktur ke banam mereka ngon ke jenepar. Ini alis tak, alim tadi rata jemnya rata ane ngon naran ngon ke banu ngon banu di Malaysia ada acia jijopa.
5: Ya mila tarlim biru mayo. Boleh negis ni nol. Bogus gudu jadi dah. Telungunila usse. Mama ku target tadi kau bar tu kudu kundu wa unda bani rumandu wa unda bani. Tadi ni bar don payah bela. Tadi iban oh mama masuk telunguni. Berapa tu kum nendok selda. Adi rumba tolum tolwane. Tapi ni kum isni lo gus gudu gus gudu. Mama ku dari ingoni.
6: Gonda mi mama usse lo kurang tan gonda ansine. Aye ku ada inne. Under tua gonda donene. Pa by green by dua. Mimi tago amal. Mim kaka ekol ki inepa ngoni inepa al doro kale jopa retite ke kama mos ngonda mangonda
5: targa utura ganile
6: gonda ara ekol ni ori ekol dan bari
5: makule kai go targa utura ganile ito gorba ni da akaw sed lodi le gorjile ko kundaride
6: aw
5: kundarira wondare lodi
6: go
5: ma doma damul ba
6: ekol anya naje
5: doma damul kai kul gu banwa di ba akar dom ja pa bi iba bi
6: ekol anya naje nya si sinje
5: ba u damu su do camion
6: se ekol anya ngamba je wa ekol anya ngamba je pa
5: ngamba je ban
6: ah bari ene mi gora mama ngon san ekol gol ngon bari ah
5: negi ya ro
6: ka agi arne ngonda rane ni pa mole ndan ngonda ndo toyen mbete je yeto nyen ndo to ngonda
5: ngoni le togu togda na ine asiyi chen abani da bete da u kore di kai ngawdu ba yi de kunda kile ne ba ko se au da diwa abani da mama kas kore kwa kunda ri romadun mobile ba akunda mbon romadun
6: au se loka ko se ngana mi da ma ngonda toa
5: Ngo na re musesi kurpa karasa. Bus dia godo da au mamula ino. Iya no bo mara. Au se tar ang mapa godo.
7: Kai. Vazele mane. Ina de kau kundari nganjilo ato. Indil tamba. Ngan manji gi tonje mudjile ba odani simne niwasi. Tone si ya vazele mla odani wa. Gasa gum gbe piba misrele. Mag misrele. Gan manjele le tonje mudje tonje dije kul ngaram jene ma kadde dat ma dat ay ko rududud sin kadda ka kenelum america da ka kenelum do beje leila makan ngaram jene da dura akede logu mama misi kede logu kasman me kul ma sinima ngida mama monje mudja ba juin sinima unda duje kadda wonde nangenele ba je mudik ban ba to dur ba voisin ba kawdane semne bi kai Maji, enda bone da mam gbe to ndo munda ngaba ne ba, tienda undo la, tienda undo la la, bata to nganje mudi jese. Maji, ma makon. Makau, e ko je to nyanda makau kene, lu da e kama ku ndari nganje kene abu. Bone da mama kisbe bangina al kalas. Ta ma makau gbe ko gbe le directeur no le makau ko bi. Bonjour.
8: Oui,
7: bonjour.
8: Oui, bonjour, entrez.
7: La fi ale bo directeur. Il y a tout directeur wa se directeur ma ge directeur ge ko ko bam ge kingale
8: o mdam baro directeur ale
7: gasem de jise il y a tout directeur wa se mamon do le directeur bam ba kingabu ma wala ma ge tura tar nya
8: mais il est là ngam ta ngam andi dans ta direction là mais andi kam te ngade da directeur ba do direction da kan andi da ngade da de directeur o mdam baro directeur ale
7: directeur da jinga directeur le iskay
8: même du coup wala mdina
7: Bon, ma bon to directeur da maja. Ma ji mamam ne gba. Undari nganam je ko do man.
8: Ngere ko don ta ton kan ni grand que voilà, je suis venu pour inscrire mes enfants. Mais directeur aussi rik directeur. Mais elle ta ngani voilà.
7: Parce école ma kule kariwo. Ne ma de directeur la dou la rote nan yang.